fatsi fatsi tonu na. Tapo kovite oru ho ho nu. Fukua kia tai atsu kite kokoru. Ekari ekari tonu. Kaiponu kaiponu koe. Kekene kape. Ena kare aroto ka. Fuck